0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 10.
3: Nei, er det noe vits å skifte til sommerdekka? Det er jo snart høst igjen.
2: Plass nummer 9.
3: Nei, kan ikke den Grandiosa han stå i ommen litt heller?
2: Ja. Plass nummer 8.
3: Nei, han ble svidd. Hva er nummeret til Peppes igjen?
2: Jeg tegner på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 7.
3: Nei, du er jo rein når du bruker håndkle. Du trenger jo ikke å vaske det da.
2: Plass nummer 6.
3: Nei, den grillen klarer vel en runde til uten å rense den.
2: Det har vi erfart. Vi har hatt sending i garasjen din.
4: Ja, der var du bedagelig anlagt.
3: Den holdt en runde
2: til. Skal vi ta plass nummer 5 da?
3: Nei, det juletreet forstår. Det var jo helt til påske det, så...
2: Neste påske.
3: Ja, neste påske.
2: Plass nummer 4 da?
3: Nei, er det noe vits i å ta ut fendera før du er ved brygga da?
2: Plass nummer 3 da?
3: Nei, er det noe vits i å ta opp de fendera da? Vi er jo snart fremme jo.
4: Ja, det er meg.
2: Det er deg, Kim. Ja, det er det. Plass nummer 2?
3: Nei, er det noe vits i å ta av skoene hjemme? Du skal jo på fest igjen til helgen, jo.
2: Ja, og plassen nummer 1 på topp til listen, tegn på at du er bedagelig anlagt. Plassen nummer 1 er...
3: Nei, jeg tar den i morgen,
2: ja. Ja, ja, jeg gjør det. Ja, det er greit. Ja.
3: Følg med i morgen, da. Ja.
2: Det er... Se da, vet du. Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt. God morgen. God mandag.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God mandag. Fire dagers uke, hadde ikke det vært heilig, men hvilken dag skulle du hatt fri? Vi har bedt folk å ringe oss om dette her, og Espen fra Aurskog er med i bilen, hører jeg. God morgen, Espen.
3: God morgen.
4: God morgen.
2: Ja, hvilken dag ville du hatt fri da?
3: Fredag.
2: Fredag? Det må komme veldig kjapt, ja. Hvorfor det?
3: Ja, det... Fordi jeg har det fra før.
2: Åh, det er sant?
4: Men hvordan er det? Har du på en måte full lønn da, eller er du en 80% stilling?
3: Det er 80. Helt klart, 100 hadde vært fint det også. Mm. Det var det. det er selvfølgelig, det er et valg jeg har tatt, men det er klart, det koster jo litt da, det gjør det.
2: Ja, ikke sant?
3: Jeg har jo fått mye til det.
2: Ja.
3: Men det er å prøve å ta litt vare på helsa, og få litt langfri ut av det da.
2: Ja. Du hørte ut som du var veldig sånn klar i det valget ditt. Hvor lenge har du gjort det?
3: Ja, 2-3 år.
2: Ja, 2-3 år, ja. Bra for helse, bra for huet, bra for alt.
4: Ja, det er jo bra det, selvfølgelig.
2: Ja, det var hyggelig at du ringte oss, Espen. God tur videre på veien. Ha det godt, da.
3: Jo, takk, takk.
2: Hvilken dag i uken ville du hatt fri? 082-82?
4: 082-82.
5: 082-82.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hvilken dag i uken vil du ha fri hvis du skulle hatt fire dagers uke? Hvilken dag ville du valgt? Vi har hørt om fredag fra Espen fra Aurskog. Nå skal vi snakke med Kjell Henry fra Langesund. God morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
2: Ja, hva tenker du? Ja,
3: det er jo lov å være litt kreativ, synes jeg da.
2: Ja, hvordan da?
3: Så hvis du tar fredag og fredag og mandag annenhver gang, ja. Og så annenhver helg da, så har du jo langhelg fra fredag til mandag.
4: Ai. Du er! Dette er jo helt genialt! Det er akkurat sånn man skal gjøre det. Det har aldri klart å komme på selv.
2: Det der var jo helt, jeg har ikke tenkt på.
4: Ikke heller?
2: Ja, det var jo dritsmart.
3: Og tenke litt utenfor boksen.
2: Ja. Kjell Henry fra se mot Langesund, altså.
3: Ja, bra. Der har du vært.
2: Ja, der har jeg vært.
3: Bare prøv å kjøre innom.
2: Ja. Bra, Kjell Henry. Tusen hjertelig takk til deg. Og så skal vi gå rett videre til Einar, som bor i Høn. Og vi har snakket Hønefoss her. Hei, Einar.
5: Hallo.
4: Hei.
2: Hvilken dag i uken ville du hatt fri hvis du skulle fått en fridag i uken?
5: Det er fredag, fordi at det er høy allerede.
2: Du har det
4: allerede. Hvor lenge har du hatt det da?
5: Jeg begynte med det 1. august i fjor.
4: Ja, og det trives du med, eller?
5: Ja. Men og grunnen til det er fordi at jeg skal snart gå med pensjon, og så vil jeg vende meg til å ha litt dårligere betalt.
2: Ja, for det er 80% stilling der nå, ja. Ikke sant? Så gjør du det. Du går mot liksom litt sånn roligere dager du nå. Litt reggae-takt på deg.
5: Ja, fra 1. august i år så skal jeg gå ned 20%.
2: Ja, ikke sant? Da blir det bare å stikke innom en liten tur da. Ja, det blir jo koselig.
5: Ja.
2: Einar, så koselig at du hører på oss. Må du ha en fin dag videre med disse arbeidsdagene som er nå. Og ha det godt så lenge. Ha det.
5: Takk for det.
4: Ha det.
2: Hvilken dag i uken vil du ha fri? Ring oss 08282.
4: 08282.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: 78% av befolkningen foretrekker softis med strøssel.
3: 78. Ja, det er 8 av 10 det.
2: Det er veldig mye.
3: Ja.
2: Har dere strøssel på?
3: Ja. Strøssel? Strøssel, jeg har sjokolade.
2: Ja, og det ser ikke jeg på som strøssel, men jeg tror den er tatt med i beregningen. For strøssel
3: ja, det må det føler være. Jeg sånn strøssel. Jeg har ikke det nøtter eller sånn tutti-frutti og tralala.
2: Ja, de tutti-frutti-greiene. Ja. Oh.
3: Nei, det går jo ikke an.
4: Nei, jeg er gammel. Nøttekrokan synes jeg er digg.
3: Ja, det er jo gammel.
4: Det er gammelt, ja.
2: Men det som er gøy, hvis vi snakker om det å være gammel, så kan vi se på aldersgruppen 60+, der hvor du er inne, Geir.
4: Ja.
2: Der er det faktisk flest som foretrykkes oftest uten strøssel.
3: Så at da, du må ha strøssel på, Geir.
4: Jeg må ha strøssel, ja.
3: Men det går jo, det er de som er ville og gjerne som tar halve med sjokolade, halve med nøtter, for eksempel, ikke sant? Ja, ja. Kan liksom,
4: er det noen som er våvet og tar halve med lakris og halve med tutti-frutti?
2: Det er ikke så mye strøssel, det er der dere kjøper softis, da. Ja, lakris og...
3: Nei, vet du, jeg spiser veldig sjelden softis, altså.
2: Jeg liker ikke softis, jeg.
3: Nei, det blir litt mye.
2: Jeg har aldri likt det. Jeg liker, på en måte, hvis du dypper den i sånn sjokoladepulver, så liker jeg å spise av sjokoladepulveret, og så er jeg ferdig.
3: Ja,
4: og så kaster du resten?
2: Ja.
3: Kan jeg komme med en historie fra barndom?
4: Ja.
3: I Holmsbø, ikke sant, så var det jo kiosk og sånt noe der, og så husker jeg mormoren vi var på besøk, ja, da skal alltid spanne ris, og jeg fikk jo alle de største isene, ikke sant, og så hadde jeg liksom, ja, nå skal jeg ha en stor is, og så ville jeg ha en soft ice, men jeg visste ikke hva det het. Jeg klarte ikke å forklare det. Og så kjøpte hun en stor is, men det var sånne kuler, så jeg fikk aldri... soft ice før jeg klarte liksom å skjønne det, og da var jeg liksom 30 år. Nei, ikke sånn. Nei, det var godt. Liksom, det tok så mange, mange år før jeg fikk aldri, hadde liksom så lyst på den, og jeg klarte heller ikke å bruke huet til å peke det jeg skal ha sånn is, liksom.
2: Og så
3: visste ikke de hva det var, sikkert
2: heller. Du bare sto der og sa stor is?
3: Ja, stor is.
4: Stor is!
3: Ja, ja. Nei.
4: Faren min, han var så glad.
3: Hvordan var det parodi på meg? Hvordan var det?
2: Stor is.
4: Faren min var så glad i soft is, så vi stoppet alltid når vi var på vei til hytta for å spise softis, og selv om vi hadde akkurat spydd, så skulle vi ha softis.
3: Det skal man ha.
4: Og bilsjuke,
3: ja.
4: Han satt og røyka. Nei, nå skal vi ha softis, ja.
3: Dette er Radio Norge, og det var en fun fact. 80%
2: 78% foretrekker strøssel på softis.
3: Ja, fin fun fact, synes jeg. Jeg likte den veldig godt, ja.

0: Careless Whisper med George Michael. I morgen det 17. mai, og morgenklubben med Loven og Co. har en tradisjon, og det å sette 17. mai-tradisjonene litt opp mot hverandre fra Manglerud og Nordstrand, altså der hvor Loven kommer fra og der hvor Geir kommer fra. Og de har da en egen topp 10-liste med 17. mai-aktiviteter på de forskjellige stedene. Jeg tenkte vi skulle høre på det nå. Varme opp aller først med 17. mai-aktiviteter på Nordstrand. Vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Provisorisk skulpturpark er jo alltid festlig. Alle tar med et par statuer fra hagen ja. Eller parken hjemme og ja. Setter opp.
2: Og setter opp så at ja. Man kan lage litt sånn atmosfære, for ja. Det jo ikke absolutt alle som har statuer, og da kan man liksom vise frem de man har. Og så ja, det litt artig,
3: veldig,
2: for de
3: som er til,
2: for seg selv og de som er til stede. Ja. Plass nummer to.
1: Alle skal med!
2: Ja.
1: Au pairenes sekkeløp!
2: Ja, det er gøy.
3: Vedder man på hvilken au pair som er best?
1: Ja. Er det små asiater i søppelsekk?
2: Ja, men sære nå, det... Nå tok du mange
1: det var det er vel jo
2: nei, det er ikke det var ikke sånn dette her skulle være.
1: Og plass nummer 1 ikke kast den sekken
2: og plass nummer 1
1: sitt oppferen oppi
2: plass nummer 1 på topp 10-listen 7. mai og aktiviteter på Nordstrand her plass nummer 1
1: Går ikke tog for å se kongen Nei. Kongen får heller ta toget hit
2: Ja,
3: ja.
0: Det var topp 10-listen hvordan det på Nordstrand Skal vi høre hvordan det på Manglerud hvert øyeblikk

0: Matchbox 20 med Unwell. Vi driver og hører litt på topp 10-listene hvordan det er på de forskjellige sidene av byen når man skal feire 17. mai. Og vi har jo akkurat, hvis du har hørt på nå, hatt hvordan det er hos Loven på Nordstrand. Nå skal vi høre på topp 10 17. mai-aktiviteter på Manglerud. Vi skal høre på lista fra plass nummer 4.
1: Det er 17. mai-tog med innlagt billettkontroll.
2: Ja, ok, for det er greit.
1: Så ingen må ikke snike i toget. Snike i
2: toget.
1: Ja, det er ofte mange som har blitt tatt i å snike i 17. mai-toget.
2: Ja, ja, skjønner jeg.
1: Plass 3. Da blir det imot.
2: 3.
1: Det er gratis ballong til alle barn.
2: Ja, ja, det er koselig da.
1: Ja, det er koselig. Det er donger da, for det får jo gratis av RFSU.
2: Ja.
3: Så da, det blåser opp kondomer, ja.
1: Så blåser opp
3: donger. Det er koselig.
1: Ja, ja. Ja, du aldri, har jo aldri hatt
3: ballong. Du får
1: ikke så myke lepper. Får jo det. Mm. Og isen smaker litt annerledes, men det er det ikke overhånden. Jeg tror jeg som har fått tak i med melonsmak, skjønner du?
2: Ja, greit. Plass nummer 2.

0: My system.
1: Oi, ja. Ja, dette tøffe greier da.
2: Ja,
1: ja, ja. Men kjenner du Felicia, hun som skal da fremføre låten for Sverige?
2: Vi har blitt kjent da, etter, men vi kjente ikke hverandre før hun skulle bli med. Det var jo en sånn funny story, bare hvordan alt det skjedde, fordi plutselig hadde jeg en låt med i Melodifestivalen. Dette var en låt jeg egentlig skrev til meg selv.
3: Ja. Men hvordan er prosessen da? Ja, må du levere, eller hva greia?
2: Jeg har jo skrevet den sammen med noen andre fantastiske låtskrivere. Vi skal hen på Island i altså november 2024, eller desember, jeg husker ikke. Til mitt liksom, Eurodance-prosjekt. Og så jobber Felicia også en del med han, produsenten, da, som har produsert denne låta. Så han spilte den opp for Felicia da de var i studio, og hun var sånn, oh my god, det her er det sykeste jeg har hørt. Og så ga vi den da til Felicia, som jeg er kjempeglad for. Altså, det er jo sånn, det føles jo litt sånn 16. mai, dagen før 17. mai, at jeg skal sitte og veive svenske flagg.
1: Ja.
2: Men det er lov.
1: Ja, det er lov.
2: Det er faktisk ikke på 17. mai.
1: Nei.
4: Det var altså Julie Bergan, så får vi se hvordan det går da i kveld, når Eurovision-finalen går av stablen.

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette Radio Norge.
2: God helg!
3: Håper du en fin lørdag, dagen før dagen. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Vi skal straks spille vår lille quiz Heisen, hvor du kan få deg en tusenlapp, som kan være et hyggelig bidrag til is og pølser I morgen. Hvis du vet hva du går ut på, så kan du sende en melding umiddelbart og bare melde deg på. Start meldingen med heisen, skriv hva du heter og send meldingen til 2033. Og hvis du ikke aner hva jeg snakker om da, så skal jeg ta en liten gjennomgang av regler og hva dette for noe rett etter TNT. Dette 10,000 lovers in one.

0: Kärleken väntar med Kent.
1: Välkommen till Radio Norge-heisen. Den heisen går uppover. Hvor høyt kommer du?
0: Den første deltageren vår i dag, han har en enda kjipere oppgave enn det du har når du skal skru sammen IKEA-møbler, fordi han bærer dem nemlig opp og ned hver eneste dag. Det er det han jobber med, nemlig. Hei, Jonas!
2: Hei, god dagen!
0: Men hvor bra trening, da!
2: Ja, herregud, jeg klarer å bære mer enn dobbelt til hva jeg gjorde når jeg startet.
0: Er det sant?
2: Ja. Så bare søk.
0: Ja. Jeg vet ikke helt, kanskje, vi får se. Forløpig så tenker jeg, hvis jeg først skal jobbe på IKEA, så er det vel mer IKEA-kunderadio som ligger for meg.
2: Ja, hvis radiojobben plutselig ikke går, så er det hjertelig.

0: Ja, hvem kan dette være, mon tro? Vi har med oss kvalifisert hjelp, og Helge, først lurer jeg på, hva heter den syngende trommeslageren I The Monkees?
1: Nei, jeg tok ikke den dessverre, men jeg mener at han er kanskje noe med Mick, ikke sikker.
0: Ja, du I nærheten der altså. Ola?
2: Nei, det noe man burde huske, men ja. Det var helt blankt.
0: Den syngende trommeslageren I The Monkees heter, eller het, det han eneste som, som lever faktisk I gruppen, Mickey Dolenz. Mickey Dolenz var mannen som satt bak trommene og sang og jøglet. Stillingen helt lik. Ola, spørsmål 2. Hva het manageren til Elvis Presley?
2: Det vel den famøse Colonel Parker, Oberst Parker.
0: Nemlig, jeg tror ikke det var mye Colonel over han, men han kalte seg for det. Helge?
1: Jeg var blank.
0: Ja. Men han kalte seg for Oberst Tom Parker. Og egentlig så heter han Andreas Cornelis van Kuyk, har jeg funnet ut. Men Tom Parker låter noe mer amerikansk. En ordentlig rakker. 1-0 til Ola. Til slutt, Helge, hvem var det vi hørte?
1: Det kan være en tidlig Johnny Cash.
0: Ola?
2: Det slo meg også, jeg tok det ikke med en gang, men det kunne være en tidlig Johnny Cash fra dagene på Sun Records.
0: Det var Johnny Cash og Get Rhythm, som en av hans første store hits, så vidt jeg husker. Stillingen 2-1 til Ola, så spørsmålet hvem som tar den siste her da. Det kan bli en duell, men det kan også bli at Ola går rett videre til 70. Hvem dette fornavn først?
2: Ola. Beatles da?
0: Nei, det det jo ikke. Vi skal til Birmingham, så vidt jeg husker. Helge, da får
1: du dette. Nei, jeg har det på tungen, men det en kjent låt, men jeg tar den ikke sånn.
0: Ja. Låten Blackberry Way, stor hit for gruppen The Move, med Roy Wood I spissen. Da stillingen 2-2, det blir en duell. Jeg lurer på følgende. Vi på ganske tidlig, midten av 60-tallet. Hvem fikk en hit for noen først med Look Through Any Window?
1: Helge. Hollis.
0: Det helt korrekt. En gang iblant så lønner det seg å si Hollis altså. Look Through Any Window med The Hollis, det betyr at Helge faktisk går videre. Og det blir med det, Ola. Tusen takk for at du ringte inn.
2: Bare hyggelig, og lykke til Helge, og yes, Hollis alltid et godt svar, det vet jeg
1: også. Takk for det.
2: Lykke til, takk for meg.
0: Selv takk, Ola Skottvedt. Da, Helge, du klar for 70-tallet?
1: Ja, jeg kan prøve meg. Det ikke det beste, det var en prøve.
0: Du har ikke noe valg, vet du.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det var ikke det. Vi spiller noe mer av The Move og deres legendariske Blackberry Way.

0: Rampant og Loud and Proud?
1: Jeg vet ikke, og så måtte jeg bare gjette på Nazareth.
0: Nazareth gjetter du på. Helge?
2: Jeg har gjettet blank.
0: Ok, ja, da går jeg heller for Nazareth, gitt. Blank jo I hvert fall aldri korrekt. Geir Roar, du har rett, det en Nazareth med Rampant og Loud and Proud. Tidlig okay. Nazareth der altså. Vi jo på 70-tallet, naturlig nok. Helge, spørsmål 2. Hvor kom gruppen The Cars fra?
1: Jeg vet ikke, men jeg tippet England.
0: England? Geir?
1: Ja, jeg har tippet England.
0: Ja, men det var det ikke. Det var USA. De kom fra Boston. I USA. Stillingen 1-0 til Geir Roar fremdeles, og Geir Roar til slutt. Hvem var det vi hørte?
1: Det tror jeg må være Bjørn Schiff.
0: Mm-hmm. Helge?
2: Nei, han også har svart det blanke.
0: Ai, ai, ai. Nei, det faktisk Bjørn Schiff med Michelangelo, men så svarer da. Bjørn Schiff altså helt korrekt, og det betyr at stillingen 2-0 til Geir Roar, og da det I seg kjørt, men jeg tror at Helge kan tevle om den siste låten her. Den her tror jeg begge har hørt. Jeg lurer på hvem dette husk fornavn først.
1: Geir Roar.
0: Det
1: må være Supertramp.
0: Det har du helt rett I, det må være Supertramp, og vi skal høre litt mer av Bloody Well Right om ikke så alt for lenge. Ja, Helge, det ble en rasksår tid på 70-tallet her. Du får en kopp I posten, og tusen takk hjertelig. For at du ringte inn.
2: Jo da, hjertelig takk for at jeg fikk være med, og til slutt så vil jeg bare ønske dere alle I redaksjonen riktig god 17. mai.
0: Tusen hjertelig takk, Helge. Det var snilt gjort. Takk det samme.
2: Jo, takk for det, og lykke til, Geir Roar, på 80-tallet.
1: Takk for det.
0: Bare ordentlige folk I Finn Bjelkes popquiz. Ja, bortsett fra programlederen. Her kommer litt mer Supertramp. Vi tar med oss Geir Roar Nesbø inn på 80-tallet.

0: Hvem kan dette være? Vi har hjelp, og kanskje det kvalifisert hjelp, det vet man jo aldri. Per Gjermund og Herman, Herman starter med deg. Hvem sang om Danny California?
1: Den kunne jeg ikke.
0: Ai, ai, ai! Nei, det jo ikke en øvelse i triathlon, da.
1: Nei, det ikke.
0: Per Gjermund, hva svarte du?
2: Du, da var jeg helt blank, altså.
0: Da var du helt blank. Ja, jeg litt sånn halvmat her, så jeg kan fortelle dere at det Red Hot Chili Peppers.
1: Ah, okay.
0: Red Hot Chili Peppers. Stillingen helt lik forløpig. Per Gjermund, hvem fikk en hit med In Da Club?
2: Det 50 Cent.
0: 50 Cent, Herman.
1: Jeg svarte 50 Cent også.
0: Veldig bra. 50 Cent korrekt. 1-1. Herman, til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Det var Jason Derulo.
0: Jason Derulo, Per Gjermund.
2: Ja, jeg svarte blank.
0: Ok, da går vi for Jason Derulo, 2-1 til Herman. En låt igjen i dag, min ære, før det braker løs. Jeg lurer på hvem dette Husk fornavn først.

0: Det var øredøvende taushet. Det betyr at Per Gjermund i hvert fall ikke får noe poeng, og Herman var kjempesmart og holdt kjeft. Det var også lurt, siden det var så stille fra Per Gjermund. Det vi hørte var Breathless. Ja, nå skal dere høre. Hei, jeg trenger en logoped. Breathless med den norske gruppen The Course. Stor hit. Ja. Der fikk dere den. Per Gjermund, da må jeg først takke av deg. Du gjorde formidabel innsats.
1: Takk for det.
0: Tusen takk for at du ringte. Du får en kopp I posten, og ha en god helg.
1: Takk det samme. Takk det samme, og lykke videre til...
0: Ja, det må bli alt han skal drive av løp og sånt, for vi ferdige for I dag. Takk til Per Gjermund, og Herman, tusen hjertelig takk til deg.
2: Takk skal
0: du ha. Det må jeg si var imponerende innsats på slutten der.
2: Det kan jeg
0: si. Du hadde en spurt.
2: Ja,
0: veldig bra. Ha en god helg, Herman, og så får du en kopp I posten selvfølgelig som du kan drikke XL1, eller hva fanden dere drikker. Ok, fint. Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Vi takker Herman for følge, og så sier vi hei, sveis, til Ingeborg.
3: Hei.
0: Hei.
3: I dag var vi tekniker Arnt Egil Nordlien, produsent Lotte Louise Halvorsen og telefonvakt Ingeborg Fugt. Lørdag den 20. mai Finn på Frua Spiseri på Nesodden.
0: Ja, kom,
3: du, Ja, du I nærområdet, så ta turen da vel. Har du lyst til å være med på program...
0: Begynner du også nå?
3: Trenger en logoped jeg også. Ja. Har du lyst til å være med på programmet vårt, send oss en mail på popquiz@radionorge.no, der du skriver navn, telefonnummer, ønske 10 år og musikalske favoritter, eller så sender du en sms med kodeord POP til 2033. Vi ferdige for I dag, men Tuva Fellmann tar over rett etter oss.
0: Heia Tuva, takk for oss, og god helg.
3: God helg.
0: Ha det.
3: Ha det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Slade her på Radio Norge. Jeg heter Tuva, i morgen det jo 17. mai, og jeg husker jeg gikk i 17. mai-tog første gangen, og jeg synes det var så fælt. Det var så strenge regler. Jeg følte det litt som denne låta her, In the Army Now, her på Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
5: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
6: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.

0: hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: En podcast fra Podplay.
2: Christer?
3: Ja?
2: Ja, ja det nå det lenge siden jeg åpnet.
3: Det det.
2: Mm, du pleier å si sånn, Halvor, og så har du et eller annet planlagt. Ja. Du har et eller annet i ærme, som enten dikt,
3: quiz,
2: spørsmål, eller ubehagelig, jeg vet ikke.
3: Ja. Mm.
2: Har du noe i ærme som ubehagelig i dag?
3: Ja.
2: Har du det?
3: Ja, jeg har det. Jeg har ubehagelig, ja.
2: Nei, har du det?
3: Jo, jo.
2: Og kjør.
3: Jeg
2: gir meg det plasset her, for jeg orker ikke. Det dagen der ubehagelig nok fra før. Må du tenke om?
3: Ja, litt. Jeg har jo, det har skjedd ting
2: okay.
3: Siden sist
2: mm-hmm.
3: Jeg har blant annet jeg har vært på Ulven i Trondheim. Så det er jo du også var nede opp.
2: Ja, Ulven.
3: Ulven.
2: Ikke Ulven, for Ulven er i Oslo. Det er et verkehus i Oslo.
3: Ulven.
2: Ja. Ulven scene.
3: Ulven scene. Fint.
2: Ja.
3: Bra mm-hmm. scene. Gøy. Moro. Folk. Ja. Det noe greit. Fikk noen horrible flybilletter av godeste Lakevold.
2: Ja, han, god venn og kollega Thomas av oss, bestiller flybilletter litt seilt, så at vi får litt rare fly.
3: Vi får det vi kaller ukristelig tidlig. Og det var begge veier det.
2: Jeg nekter for det. Jeg sier sånn, går det an å finne et slags løsning her på...
3: Det gikk ikke.
2: Nei.
3: Men dagen før det... Så var jeg på firmajobb.
2: Dagen før.
3: Ja, og da, jeg har jo en åpning med at, jeg pleier jo å si at det hyggelig å være, og det egentlig bare flaks at jeg står her, fordi...
2: Ja. Jeg pleier å si, vet du hva min åpning er?
3: Nei.
2: Jeg pleier å si at det hyggelig å være her, for det står i kontraktet, det må jeg si. Og det synes Trina gøy, vet du.
3: Ja, det jeg sier er jo at det hyggelig å være her, fordi...
2: Helt økonomisk,
3: er
2: det du sier.
3: Det tilfeldig... Halvor, jeg får aldri fullføre en setning.
2: Sorry, ja.
3: Du klepp meg av hele tiden.
2: Kjør på!
3: Dermed så klipper du godt.
2: Gjør jeg det?
3: jeg sier jo at det bare flaks at jeg egentlig her, for at jeg driver med noe som heter buss for tog.
2: Stemmer.
3: Så har jeg en tirade om Vy og Bane Nord. Ja. Så er det er en fyr som sitter og filmer meg i publikum.
2: Ja, det er
3: klart. Og så sier jeg sånn, den kan du godt legge ned nå. Og så bare ignorerer han meg. Han bare fortsetter å filme.
2: Oh.
3: Og så sier jeg sånn, du, kompis, kom igjen.
2: Er det der fra start?
3: Ja. Du trenger jo ikke liksom det. Bli med liksom, i stedet for å...
2: Ja.
3: Og så bare rister han på hodet. Og så blir jeg så stresset at jeg mister... Du vet, du kan miste tråden litt fordi at noe...
2: Ja, du har jo ikke fått begynt.
3: Omtrent. Og da klarer jeg å dra vitsen. Hvis Bane Nord og vi hadde stått for transporten til Auschwitz under krigen, så hadde ingen dødd.
2: Nei.
3: Og da ble det altså så greit stille.
2: Åh!
3: Ja, i det folk...
2: Fordi den kjørte du etter å ha lagd ubehagelig stemning med fyr som filmer, og ikke fått gehør.
3: La oss si det sånn, det rotet seg fælt i hodet, jeg husker ikke rekkefølgen nå, men den skulle ikke jeg planta i det selskapet.
2: Nei, og timingen er horribel, spør du meg, hvis dette var det sånn det skjedde.
3: Ja. Og det er jeg anser som en stødig klubbjoke, den sitter alltid.
2: Ja.
3: Den, ja, det er det. Så der lærte jeg en lekse.
2: Så du går på scenen, du kaster Vy under bussen, kjefter på en fyr og filmer, og kjører Auschwitz som nummer to vits. Christer, du har holdt på å legge dere i bransjen til at dette her, Christer.
3: Ja.
2: Jesus Christ.
3: Så jeg jogger meg gjennom setet og tenker, uff, så får jeg en melding fra arrangøren etterpå.
2: Ja.
3: Der står det sånn, for jeg har jo da, det står jo alltid arr for den personen.
2: Arr.
3: Hvilken,
2: for å lage det som er
3: ja. Og da stod det tusen takk Christer for super job, vi koste oss masse med hjertet, og da tenkte jeg ok,
2: hei
3: da,
2: litt hjerte
3: ja.
2: Ja, men det er hyggelig, da har du jo gjort en god jobb da.
3: Ja, og så har jeg vært på premiere før. Ja, premiere,
2: det har du også.
3: Ikke vært på din premiere, for jeg kunne ikke.
2: Nei, det sa du på forhånden, jeg visste at du ikke kunne.
3: Jeg var for å se min brors nye verk, Ølhunden Berit.
2: Som kommer nå, denne uka her.
3: Kom på søndag, altså denne uka, det vil si når dere, lytterne, hører dette, så har, da ligger den ute i spilleren på NRK.
2: Ja, hvor en episode, det er jo to.
3: Legger ut alt.
2: Alt sammen!
3: Det er fire times lange episoder. så det bare å binge.
2: Åh, jeg gleder meg så fælt, jeg synes det ser så gøy ut.
3: Det
2: Fy fader,
3: det ser gøy ut. Den også så morsom.
2: Og... Ikke dra på jula til å se den, vei hjemme.
3: Ja, den men det var ubehagelig også. Det noen greier der som du sitter og tenker, og du litt sånn snu seg vekk,
2: men det er ikke sånn humor a la pute, sånn som Gjertsen holder på med.
3: Nei, det rett og slett...
2: Som bæsjer kjøleskap og spiser rett på, liksom.
3: Nei, jeg må spoile en liten scene her. Selv. Det Anders Basmo får et problem.
2: Basmo? Det Basmo?
3: Basmo. Ja. Basmo. Han får et problem, han prøver jo å...
2: Tidligere formelig nå, Kristiansen.
3: Han prøver jo å knerte seg selv etter at han blir tatt for...
2: Hets.
3: Og han skjønner jo at nå livet mitt over, så han prøver jo å...
2: For det som at så vidt jeg ser traileren, så det han klikker på en kvinnelig komiker, sender melding og ufin, han blir tatt for det.
3: Ja, han generelt, han sitter og hetser folk anonymt på nett, og hun kollapser jo på scenen.
2: Ikke det!
3: Nei, hun kollapser på scenen for hun så redd, fordi han har trua med å komme og voldta henne etter premieren. Så hun...
2: Og fører frem barnet etterpå. Denne vitsen sponset av KRFU. Wackedy, smackedy, du, stem KRFU. Miau. Sorry. Fy faen, du, vet du hva? Hvis reglene du føler 2000 år gamle, ut av politikken og tilbake til det bedrehuset du kom fra og grav deg ned.
3: Eller ut av landet, kan vi vel si.
2: Ja, det er noen øyer langt ute i havgapet der som det sikkert fint å være.
3: Absolutt, uten internett.
2: Men det ubehagelig at han prøver å ta sitt eget liv.
3: Ja, han gjør det. Han
2: karakteren.
3: Ja. Og da går, han jo så krakilsk at han slenger i seg en hev med piller
2: ja.
3: Og prøver å henge seg. Dette mislykkes jo. Så kroppen responderer jo med å spy opp alt sammen igjen utover et bord og der det sånne små fragmenter av piller han da begynner å plukke og putter tilbake i munnen og den
2: runde to
3: ja og det er gøy og det er jævlig og der har du
2: det ubehagelig der
3: jeg skal si om min bror han god på å grave ned i
2: mørten
3: og finne gøy
2: for han er altså idé og manus
3: regissør og manus
2: ja. Ja, du, kan ikke du spørre broren din, hvor det jeg får tak i koselig med peis? Du, hvor får jeg tak i den? Jeg kjøper ikke noe DVD.
3: Nei, og det så rart at de ikke har den ute i spilleren.
2: Nei, men jobber han for et produksjonsselskap? Fordi alle NRK sine egne produksjoner ligger jo på NRK.
3: Det en NRK-produksjon.
2: Hvorfor har de den borte?
3: Jeg vet ikke.
2: Hva det han har skrevet i en kontrakt da? Fordi
3: jeg vet ikke. Jeg aner ikke hvorfor, og det veldig mange som spør.
2: Ja.
3: Den ble jo kåret til tidens beste norske tv-serie i sin tid.
2: Jeg har ikke sett den.
3: Nei, og jeg vet. En dag, Halvor.
2: Herr Smeber 2, han må skjerpe seg.
3: Ja. Så det har jeg gjort denne uka.
2: Du har sett to episoder,
3: Hæ?
2: En episode, to, som du har sett av Berit.
3: Jeg har sett to episoder, ja. Ja.
2: Ja. Og du happy?
3: Jeg strålende, for det er
2: sjukt bra ut.
3: Ja, det så gøy, og jeg blir jo litt inhabil når jeg sier se den nye tv-serien til bror min.
2: Nei,
3: men
2: du ikke så glad i bror din.
3: Neida, jeg jo ikke det.
2: Nei.
3: Men jeg glad i det han gjør.
2: Ja.
3: Ja, og det må være lov. Ja.
2: Det må være lov. Ja. Altså, jeg jo ikke glad i søskene mine, eller hva de gjør. Og jeg vet egentlig ikke hva de driver med,
3: faktisk. Nei.
2: Dank, kanskje? Men ja. Men når kommer du å se meg da?
3: Jeg kommer å se, du har hatt premiere, og jeg jo en fyr som noen ganger jobber på latter.
2: Ja, noen ganger.
3: Og jeg kommer til å komme og se showet i sin helhet.
2: Ja.
3: Kanskje bruddstykker, kanskje hele.
2: Kanskje bruddstykker
3: også? Vi får se hvor mye tid jeg har. Jeg har så mye, jeg har ikke det.
2: Mr. Busy Man.
3: Ja,
2: men vi hadde premiere i forrige uke, og det gikk fint, for jeg... Og det har vært hard jobbing, ass. Fytt i rakkeren. Mye kutting, mye diskusjoner, og ja, vi jobbet hardt, og landet til slutt på beina.
3: Ja.
2: Ja, så det var ordentlig.
3: Ja.
2: Ja, ja. Blei premierefest.
3: Skal spille 500 forestillinger.
2: Vi har spilt 4 av 52, eller noe. Ja, ja. Kjør i går!
3: Fy faen, det
2: Det er snart. Jul, det er ikke det, vet du. Nei.
3: Det blir det jul i år, Halvor?
2: Ja, det tror jeg. Det kommer så jul i sin bekjæring, vet du.
3: Ja. Jeg har jo...
2: Ho. Motherfucking ho.
3: Jeg reiser jo til... hvor tror du? Rett over
2: Reiser du? Over nyttår, ja.
3: Ja.
2: Det er ikke jula.
3: Hvor tror jeg drar det?
2: What happened? Kosami? Ikke? Mm-mm.
3: Nei.
2: Nope. Ikke Thailand?
3: Nei.
2: Hvor fark?
3: Hvor er
2: Kjøben? Jeg stikker til Kjøben.
3: Nei.
2: Varmeland?
3: Varmeland?
2: Granka.
3: Granka.
2: Nei!
3: Jo, når? Der du og jeg var.
2: Når er du?
3: 3. januar.
2: Til, hva heter kjøpesenteret?
3: Jumbo. Mas Palomas.
2: Og så skal du handle på Super Dino, kose deg.
3: Å, ja da, jeg...
2: Hyperdino, eller hva er det?
3: Jeg og fruentimere, vet du, skal ned og nede ved en tur.
2: Ja, for det fruentimere nå. Du, forrige gang du var der, da vi møttes, så var det ikke noe fruentimere.
3: Nei, da var jeg alene, og det var jo... Jeg var jo sammen med deg et par dager, men du, ja. Verden...
2: Jeg var ikke alene, vet du.
3: Nei, det var ikke du.
2: Nei.
3: Jeg synes det var helt nydelig å være alene.
2: Det er helt topp, det.
3: Strålende.
2: Helt topp.
3: Jeg gjorde ingenting, for det var ingen som forventet noe av meg.
2: Nei. Og så er det klart, når du tar på deg skinnetrapsa og skal inn på Beren-hullen, det er klart, det blir jo ikke at noen skal se hva du holder på med.
3: Nei, er, altså, jeg har jo bandolære i sekk.
2: Ja. Og Beren... Hva heter det?
3: Beren-hullet.
2: Beren-hullet, ja. Altså. Beren-hullet. Rett i Beren-hullet, men... Sier den 3. januar, rett i benene.
3: Ja, men vi er jo to røstlige teddybjørner begge to, så vi hadde jo glidd rett inn der.
2: Jeg hadde sikkert vært ganske populær
3: der. Du hadde fått deg, oi du, Alvor.
2: Fått meg banser i benene, eller jeg? Nei, hva er det jeg sier? Hva er det jeg sier?
3: Men nei, det blir noen turer på, for å se litt dragshow, ja. Det blir det.
2: Ja, men det er veldig gøy. Det er jo like mye comedy som det er drag, det
3: ja,
2: der.
3: Ja. Og jeg har jo respekt for så hardt arbeidende folk.
2: Fy faen, de står på,
3: de altså. De jobber, ass.
2: Og så bruker de, hva er det han sa 4 timer sminke, altså
3: ja, ja.
2: Helt umenneskelig lang tid.
3: Og begynner klokka 9 med den sminkingen.
2: Ja, men de er jo penere enn mange kvinner.
3: Ja. Ja, og så er det ut og dele ut flyers for et gratis show.
2: Åh, faen, de jobber hardt.
3: De jobber så hardt, ass. Ja. Nei, og de jobber jo, de lever jo av driks.
2: Kan jeg forstå.
3: Det er hardt, det.
2: Mm.
3: Og så reiser vi ut og underholder firmas for hva...
2: Og lever ikke av driks.
3: Nei,
2: folk driks,
3: nei, folk driks.
2: Faktisk, nei. Nei. Men vi går ikke ut med brett med shots etter vi har stått på scenen her da.
3: Nei.
2: Det gjør de. Tenk om vi hadde gjort det.
3: Hva var det?
2: Tygge med shot.
3: Steven Fletcher, jeg tror, det vet ikke om du husker det navnet, men det var...
2: Jo, jeg husker navnet, ja. Men jeg kom så sent inn i stand-up-verden i Norge at han var nok akkurat ute når jeg kom inn.
3: Amerikaner som ble sendt på turné i...
2: Men bor i Norge?
3: Ja, han bor i Norge ennå, han driver noen spøkelsesgreier og noe sånn...
2: Hva er det du sier
3: her? Han driver noen der spøkelseshusgreiene, sånn der...
2: Spøkelsesgreier?
3: Ja, motorsag, stygge klovner og holde på med entertainment. Men Steven hadde lagde flyer på en turné hvor det liksom, det sto og Yngve, vår kollega Skonsvold, synes det var så over the top å skrive på flyeren han delte ut: Party with us in the bar after the show.
2: Du må ikke gjøre det.
3: Den krever altså.
2: Du må ikke gjøre det.
3: Nei, men jo.
2: Nå kom det. Fletcher, ja. Nei, men, hei, Yngve. Hyggelig at du med hører på. Yngve er fin.
3: Yngve er fin.
2: Ja, jeg er ansvarlig for halvparten av hans YouTube-bevisninger på hans videoer.
3: Ja, og det er for det da.
2: Dalen og Joike, slutt å joike. De to videoene.
3: Ja.
2: Fy faen, jeg koser meg, Kristian.
3: Men du?
2: Jeg har vært mer, ja.
3: Du har vært med,
2: ja. Premiere var etter. Mm. Jordlatter, kom og se. Veldig, veldig dyre billetter. Kom og se. Jeg aner ikke hva det koster. Jeg vet ikke. Hvis du vil ha gratis billetter, se meg en melding. Jeg var på Kileferie.
3: Oi.
2: En time.
3: Nei.
2: Jo, hvert år så er jeg på Kileferie. Går inn, gjør stand-up, går ut før båten går.
3: Ja.
2: Ja. Så jeg gjorde det i går for Strømskotse.
3: Hvem?
2: Strømskotse.
3: Ja.
2: Fotball. Og de har sånn sponsortur hvor de sender sponsorer på
3: Fektutrøya.
2: Hæ?
3: Fektutrøya.
2: Jeg ba om bortedrakt i år.
3: Oh.
2: Så jeg fikk en kvite inn i år.
3: Ja.
2: Med signaturer fra hele laget.
3: Og masse spons.
2: Ja, så de som sitter i salen er jo sponsorer.
3: Men, ja, men på drakta?
2: Ja, det er sparbakkerdøst og glitter og kiwi. Det er vanlig, ja.
3: Og signaturer.
2: Signaturer. Og noen hadde skrevet Halvor med hjerte. Kjempekoselig. Men ja, jeg fikk den. Ja, for jeg har ikke betalt, vet du.
3: Nei.
2: Vi rykker den, Christer.
3: Nei, ikke det.
2: Vi rykker den.
3: Du
2: rykker den i går.
3: Det er...
2: Egentlig rykker vi den i går.
3: Jeg vet det, du hadde en liten
2: krada her. Jeg er kjempe rart humør.
3: Ja.
2: Jeg gråter.
3: Det går ikke bra med St. Paul heller.
2: Vet du hvem de tapte for her om dagen, eller?
3: Ja, da, jeg vet det. Jeg vet det.
2: Det største drittlaget i Bundesliga.
3: Ja.
2: Jeg tenker at dere klarte det.
3: Ja, nei, det, nå, det var, vi lå på noe med det, vi, hør da.
2: Ja, det, ja, ja, akkurat, jeg, ja, dere, ja, dere hadde ikke mange
3: ikke
2: poeng.
3: Tysk. Jeg ikke tysk.
2: Varum?
3: Was? Nein.
2: Stopp, nein. Halte.
3: Ich bin,
2: nein. Das ist rot, Papa.
3: Ja, men jeg ikke tysk.
2: Das ist so viel. Das ist so viel.
3: Ja, eller laget nå på vei ned I bøta.
2: Ja, fordi... Det var ikke kjempebra for dere heller
3: Nei
2: Men at dere tappte for Gladbach Som, faen det heller De har knapt spilt fotball siden I fjor Men, ja. Men deilig for oss da
3: Ja, ja.
2: Ja. Ja, ja, ja De fulen Ja Men var ikke, Vi, det? Jeg, sammen, var ikke det Var det det?
3: Nei, for de sist Jeg vet ikke om det var forrige episode Eller den før der Så hadde jo jeg en, en liten erotisk Et lite innlegg om samkvem mellom dyr
2: Ja, det hadde du
3: Ja,
2: vi har fortrengt det
3: Da var jo samtykke, vet du Samtykkeloven som gjelder
2: Pinsvin
3: ja, ja, ja Og Riktig. Jeg fristet til å ta opp litt av det igjen Fordi
2: Ja, nå det ikke akkurat det som har kokt de siste ukene Men ok, kjør
3: Var det mer du skulle legge til?
2: Nei, jeg bare tenker på hvis du skal tenke på hva denne podcasten har laget av røsla.
3: Det kan så, vi godt snakke om først, ja.
2: Fordi pinsvin-greiene, det gikk jo greit under radaren. Men at jeg hisset på meg hele Nordland, det så jeg ikke komme, altså.
3: Nei, det det.
2: Fy, det helvete. Altså, da podcast-sjefen ringer og spør, går det bra?
3: Ja.
2: Da koker jeg, eller?
3: Ja, da koker det greit.
2: Fy faen, nei, den var det smalket.
3: Ja.
2: Men det ble jo nyhetssaker og radiointervju og alt mulig av at jeg skrev at nå både rundt I samme kategori som veganere, samer, syklister og folk med diffuse tarmproblemer. Ja. Og det litt trist fordi det betyr at hvis du ekskludert fra at komikere har lyst til å gjøre deg, så betyr jo det at du så inn I helvete hårsår at vi ikke engang gidder å inkludere deg. Og det sier litt om hvor... Jævla kjipt det mulig å bli, altså. Hvor... Og det rare at hele innlegget mitt handler jo om nå de blitt høye på pæra, nå de ikke beina plantet på jorda, nå de blitt kjipe. Og så kom de faen med jævla to streker under svaret, gitt.
3: Det som jeg lurer på, har alle, altså ihuga,
2: Nei.
3: Glimt-supporter, har de Asperger hele ingen? Skjønner de ikke ironi? Forstår de ikke?
2: Det det som så rart, fordi dette som jeg skrev, dette har skjedd meg før. Og det har ikke skjedd med noe annet fotballag. Altså, jeg har pisset på Vålerenga, jeg har pisset på Mjøndalen og Odd og Stabæk har jeg pisset på til og med. Ikke en lyd. Liverpool, det mest populære laget I Norge, pisset på. De har fire heltidsansatt I supporterklubben, ikke sant? I Norge.
3: Ja.
2: Piss. Ikke en lyd. De ler. Haha, han tar oss på kornet. Faen meg, altså, et jævla ord I nord for Saltfjell, altså. Så rakner det faen meg fra Fauske helt ut på Molon der. Altså, hva det som skjer? Jeg vokste opp av Nord-Norge, var liksom, I Nord-Norge, vi har humor, ikke sant? Det vi som har takhøyde, og bare sånn, unnskyld meg, Nordland, Hva skjedde? Hva? Ja, men jeg mener det. Og vi var jo I Bodø I februar, Kristian.
3: Ja.
2: Ja. Jeg hadde en show I Kulturhuset, som jo koster de hvite ut av øya og leie, Kulturhuset der. Det var du, meg og Johan Golden.
3: Mm.
2: Solgte det bra, eller, Kristian?
3: Nei.
2: Nei. Hvor kom det særlig folk, da?
3: Nei.
2: Nei. Er det noe gøy å holde på med humor I Bodø, eller?
3: Nei, og vet du hvorfor ikke kom Nei. Folk?
2: Skal vi dra dit igjen, eller? Jeg tror ikke. Nei, men det jeg mener det frister å hoppe over. Tenk at Narvik, altså møkkahølet Narvik, I ferd med å gå forbi Bodø når det gjelder humor. Mo I Rana, det det gøy. Fy faen det gøy, Mo I Rana. Nå skal jeg på trass. Norge, tror jeg. Fauske. Jeg skal til Fauske. Og skal jeg gi fingeren langt forbi tveilandet og se om, kan dere se fingeren min over brua der borte? Nei! For der står han, går ikke lykkert å sperre veien. Nei, vet du hva? Fy faen så hårsår det der. Skjerp dere for helvete. Du har spilt i Champions League tre kvarter og oppfører det som når jeg vinner i 20 år. Fytt i helvete så usmaklig dere her. Går det ikke an å faen meg roe seg bitte litt liksom? Sitte faen meg på det jævla møkkastadion som ligner på det der jævla Nadru fordi med pluss fire i styrke i brillene og sitter og drikker buljong og mene ting og Halvdan Sivertsen med jævla hjemmestrikka genser sin fiske hippie ja, og du må slutte å kansellere andres taxi for etter flyplassen Halvdan! Jævla fiskehore jeg orker ikke Bodø altså jeg orker faen ikke Bodø og du må komme på nordlendingen det så hyggelig nei Nei, jeg gir ikke. Jeg drar litt pisse på inngangen og drar til Fauske. For i Fauske det så koselig, det så mye bra folk. Bosmo, ytteren, dra til... Nei, vi fine folk, der også.